0: One wa penny kwa drama nkwa.
1: Enya.
0: Enya wa yire ni sof mami Grace.
1: Enuko.
0: Une me.
1: Inuda.
0: Mes. Where shia mi baby pen?
1: Baby da.
0: Epa achwa mami na wain.
1: Oda hozi shia.
0: Brabi humi anopei. Papa nyashe, buwane nyashe. Weyire, nitrimu fita. Jale bra office bi humi.